U nastavku idemo na nešto novo, svježe, domaće, neprskano. A upravo tako se zove debitantski album alt rock fusion sastava Splash iz Mostara, koji kroz svoj prvi album ne predstavljaju samo svoj muzički izraz, već i jasne stavove i emocije generacije kojoj pripadaju. Zvučno, album donosi raznovrstan muzički izričaj kroz koji se provlače teme nostalgije, bunta, feminizma i kritike savremenog društva uz izraze koji povezuju cijeli region. Debitantskim izdanjem Domaće neprskano Splash se nameće kao novo ime na regionalnoj alternativnoj sceni sa zvukom i identitetom koji imaju potencijal da ostave ozbiljan trag. Každje...